Čítania z písma svätého apostola Pavla Jevrejám, voňmím. Bratia, všetky sviaté, ktoré vďaka víry premohli cárstva, vykonali spravedlivosť, dostali od Boha obiecané, zatkali pysky levám, hasili silu ohňa, utíkali pred výstrom meča, zo slabých stavali sa silným a boju byli smíl i rozhaňali čudží vojska. Ženy stavali

zemlji, a to tým všetky choď dokázali svoju víru i tak ne nabyli obiecané od Boha, bo Boh doperedu prihotovil dašto lepšie nám i nechotil, že by

Drodzy sestry, drodzy bracia, dnes mamy w Wychownej Cerkwi niedzielę wszystkich świętych. A wierzę, żeśmy się dobrze zasłuchali do tohto Ewangelia, które było takie, może pro mnohych takie nieprzyjemne albo twarde, bo tak sa zwykne veľoraz povisti, że kto mi siahne na rodinu, nie, tak to so mnou zaloncuje, že sa idú za ňu byty, nie? A my sme ľudia tak prirodzenosti nastavené, že ako náhle je dáš to proti mojej rodini, tak idú zrobiť aj nemožné veci, že bym to, či to príde choroba, či to príde taká krivda, či taká nespravedlivosť, a ideme sa byty za svoju rodinu, nie? A Isus Kristus sa postaviť pred ľudí a povízim, kto maje vlásky, vece, otca, matír, ženu, dity, jak mene, nie je mene dostojnej. No, neznám, kilku sa ľudí zdvihli a prišli hej do toho Isusa Krista, nie? Na mnohých místach to tak bylo, aj pri roznoženiu chlíbiu, nie? Keď sa hovoria, že, alebo slúchajú ho, že ja jem chlíb života a vy ma máte jistý, no tak mnohé sa zdvihli a neporozumili, odešli. Hej, aj dnes, keď čujeme toto evanhelie, tak sa nám to môže zdáti, že je to taká vzdálená vec od nás, nie? Však v prirodzenosti máme rádi svojich blízkych a teraz, čo máme zrobiť, žeby Isus Hristos bol ten perší v našom životi, nie? Máme potierať ich, že máme rodinu? Nie, on to nás nechce. Ale chce urobiť správny rebríček vzťahov, hodnot, ktoré máme v tomto životi. Vín zná je barz dobrý, že keď vín sa nám stane všetkým, keď bude spojený s Isusom Kristom, vín dobrý zná je, že budeš mať ľubov ku svojej ženi, ku svojmu mužovi, ku svojim deťom, ku svojim sestram, ku svojim bratom. Vín to dobrý znal Isus Kristus. Vín znal, že keď prioritní oni budú stojati na strani Boha, Boh im dať silu poskladať vzťah, harmoniu toho života tak, jak je to dobrý. A dnes, keď slucháme práve toto Božie slovo v tom názvi Nedeľa všetkých sviatých, čo si dúmame, že čo to je, chce to pro nás, chce to s nami, alebo si dúmame, že to je dáš to mimo nás. I samozrejme, Isus Kristus chce, že my sme to tú nedeľu vyrili, že vín je sviatý a nás pozývať k sviatosti. Nás posviačuje. Dakod minulosti, keď čítame toto list apostola Pavla, či už Rimľanám, alebo Efezanám, a vín tam, si zoberte, že tam je také napísané, pozdravte sa, pozdravujú vás, toto, ktoré sú ciate v Rími, v Achajsku, v Efezi, alebo inakších krajoch, Korinti, hej, oslovuje ich sviate. Toto bolo to v minulosti, že oni sa, aj keď prijali Krista, jak svojho spasiteľa, oni sa nenazvali christianami, jak dneska máme, ne? Ale oni sa, to spoločenstvo sa nazvali sviate. Sviate v Achajsku, sviate v Korinti, pozdravte sviatých v tom spoločenství. A samozrejme, bolo to oslovlenia za to, že oni si uvedomľovali, podľa, oni barz dobrý poznali písmo sviate, a v starým závití je na vece místach napísané, Isus, Boh vlastne, ne Isus, ale Boh hovorí, že buďte sviate, bo ja jem sviatý. A za to oni odvádzali to svoje posviačenie, tú svoju sviatosť od Hospoda Boha. Oni znali, že nebudú sviaty svojim vlastným pričinením, ale čerez Božú milosť, čerez Božú blahodať. A keď sme pri nedíli všetkých sviatých, znova poďme do starého závita, kde čo bol 7. deň týždňa, v tej knihy Mojsejovej čítame v Exodu, že ten 7. deň týždňa na začiatku putovania z Egypta do Kanánu nazývať sa v tom, tá subota,
ten 7. deň, že to je sviata subota Hospoda. A jedno z nakazaní zákona, ktoré dostali Židové na hori Sinaj, bolo spomni na sobotný deň, že by so zasiatil. Boh dokonce to deň nazývať moja subota a vyzval ľudí na imie sviata. A deň, ktorý si ho mali vlastne osobitne úctiti, kláňati sa a oslavovati Boha, ktorý ich stvoril a ktorý ich vede, bol práve deň subotný. Dnes už máme kristiane, nie? Ten deň nedílny. Ale je to vlastne to isté, čo pro Židov bola subota, pro nás kristianov je nedíľa. A znova sme pozvaní do toho spoločenstva úctiti si Hospoda Boha. Dnešný deň znova pokláňati sa mu, znova mu otvoriti svoje srdce a nechati sa naplniti tým Božom životom, tým posviačiňom. A nebola to len taká náhoda, že práve táto nedíľa je nedíľa všetkých sviatech. Zoberme, ako sme mali nedíľu minulú. Mali sme sošestvie Sviatého Ducha, zostúplenie Sviatého Ducha. A skutočne je to takoj po nedíli zostúpenia Sviatého Ducha je nedíľa všetkých sviatech. To znamenať, to vysvetlenie môže byť aj také, že všetky sviate sú toto, ktoré majú Sviatého Ducha. Nie? Ktoré sú v spoločenství prijatia Sviatého Ducha. To znamená, že my sa začlenujeme do spoločenstva sviatých, za to, že my sme minulú nedíľu prijali Sviatého Ducha. A vlastne takýmto spôsobom, jak sa aj v minulosti toto christiane peršu označovali, že sa označovali sviatýma, aj my môžeme sa nazvať sviatýma. Pro nich sviaty nebyli len dajaké legendy, nie? Lebo veľa raz sa to tak hovorí, že no, to bol život. Nie? My takisto siahame do minulosti tých ľudí, do života, jaký perežili a povíme si, no to sú pro nás veľké legendy, nie? Lebo dá sa povisti skoro nedosiahnutelné. Ale to nebolo o tým. Si vozmime, aké sú to tie najdôležitejšie atribúty posviačenia, sviatosti tých ľudí. V prvom rade si treba uvedomiť, že to boli obyčajné ľudia, chudobné, veľoraz hrišné. Však keď si zalovíme minulosti a vyťahneme takého sviatoho, žili jedným ťažkým, ale aj hrišným životom veľoraz, tak je sviatý Augustín. Hej, 30 rokov sa za neho Máti Monika molila a vím sa furt neobernul za toto rok až potím. Hrišný život s ženami dá sa povieť marnotratnosti toho tých peňazej a všetkoho, čo dával na zábavu. Hej, a takto by sme mohli vymenovať i mnohých sviatech, ktoré žili jeden hrišný život. Ale čo sa stalo? Nechali sa osloviť alebo pozvať Hospodom Bohom, že ten život, ktorý im Boh dáva, je lepší. A zmenili svý život. To znamenať, kto je sviatý? Ten, kto je síce hrišný, ale ochotný prijatý Boží život, plný tý Božú voľu. Toto je sviatý človek. A nedomajme si, že na zemi takéto ľudia nechodiať. Lebo veľa raz sa tak človek odstraniť, že a na zemi to nie je, to budeme až v nebi. Hej, ale kde začínať život? Tu na zemi začínať. Tu musíš dokázať počas tých 60, 70, 80 rokov, že je hoden Isusa Krista. Je, že je z jeho dostojný. To znamená, tu pred ním robíš pokajania. Tu robíš pred ľuďmi to, že chceš prijať tú Božú ľubov a ju ukazovať tým druhým. Tu na zemi nebudeš sa stávať sviatým nebi. To už bude neskoro. Tam už môžeš byť jedine prijatý alebo odmietnutý. Ale tu na zemi musíš žiť život spojeniu s Bohom. To znamená, čo je spojenia s Bohom? To, že hriešnik si uvedomí svoj hriech, robiť pokajania, príde ku Christovi, poprosiť o odpuštenia a Boh mu to odpuštenia dáš. Dá sa povisti tak nás s láskou pohľadiť Boh a znova nám dáš, nehríš vece, nehríš, lebo máš kolomene lepšie život. Toto je život sviatosti. A keď pádneš znova, znova sa prinaverneš tu. Znova ťa to osloviť, že áno Bože, zaziem zrišol. A Boh povie znevadiť. Je tu, ľutuješ to.
ideš znova s mojim duchom. Znova máš Božoho ducha, máš zbroj. Bratia, sestry, cítime, že toto je posviačenie, až toto je sviatosť? Že to je fakt pre obyčajných ľudí, hriešných ľudí? Že to nie je našto vzdialené? Že to nám nepatriť? Čiže to je ten jeden atribút. Približovať sa ku Bohu, byť s ním spojený, v svojej slabosti, v svojej hriešnosti prijatý Božú veľkosť, Bože posviačenia. A potom máme druhý atribút. Čo sa deje, keď človek toto príjme a pochopiť? No deje sa jedna zásadná vec. Toto, čo hovorí na mnohých místach svätý apostol Pavel, keď sa obernul, keď ho byli po viaznicách, pamätám, tak sme tu čítali, nie? Kilku raz bol vo viaznici, potom znova vyšol, znova mu Boh ukázal do rohu, kde mať iti, kde mať iti. A čo je to tá sila dále, svätého ducha? Že ten človek povís už nelen tak obyčajnú vec, ale povís: Isuse, ja je pro tebe schopný stratiť tento pozemský život. Toto sa nedá spovisti len tak bez Božoho ducha. Keď Pavel voslovuje, pro mene už nie je len také život, pro mene smrť je zisk. Ja už môžu stratiť život, keď jem s tobou Bože spojený. Keď si pamätáte, raz im tu spomínal o tom Simeonovi, ktorý bol na 40. deň v chrámi, stareňkej, úplný, podlomenom zdraviu, možno už končil ten svý život, už ho mal tak na lopati, ako povyvičená. A prišla tam Božia Matka s Isusom, s Josifom, že by prinesli na 40. deň podľa zákona Isusa. A Simeon, neznám, si mal telo sil, ale zobral to tú ditenu na ruku toho Isusa. A čo hovoriť? Teraz prepustíš, Hospody, svojho služobníka, bo moje oči uvideli tvoje spasenia. Moje oči videli tvoje spasenia. Svitlo na prosvištenia pohanov. Ja už mám všetko. Ja trímam Boha, spasiteľa. Ja už môžu z tohto sveta odejti. Paralela s tým Pavlom. Ja môžu stratiť život, lebo vo mi je Kristus. Vo mi je Boží duch. Ja mám všetko. Ja už nepotrebujem sa zaoberať životnýma vecami, ktoré mi vece môžu poškodiť, jak môžu čerez nich dostať. Dobre, sestri, bratia, a to je ten dôsledok toho, čo mohli potom aj perše christiane robiť, ktoré boli po väčšini v kalendári liturgicky mučeník, za to, že oni sa už nebojali dati, tak povedženo, svoju holovu na kladu. Nebojali sa bičovania, nebojali sa tých hakiv, ktoré ich torhali, nebojali sa vápna, do smol, kde ich šmarali, kde oni sa terpili neskutočnýma mukami, ale znali, že to robiať pro Krista. Že oni môžu stratiť pozemský život. A toto nás, k tomu nás nedeľa všetkých sviatok pozývať. Že by sme sa nebojali dať prostor, ten najväčší prostor a čas Hospodu Bohu Isusovi Kristovi, lebo keď ho dáme, buďte si istí a buďme si istí, že každý vzťah v našom živote bude mať nový rozmer, novú dimenziu. Že či to bude otec, či to bude mama, či to bude priateľ, priateľka, či to bude manžel, manželka, deti, súrodenci, budeme úplne v inom svitli a v inom pohľadi postojí pozeráti na nich, lebo v nich budeme vidieť Boží obraz, budeme v nich vidieť Isusa Krista, ktorý je ľubov, ktorý je dobrota. Drahí sestry, bratia, naj nás aj táto nedeľa uzbudiť k tomu, že by aj my sme chtili byť takýmto spoločenstvom sviatých. Ne dokonalých na zemli, ale dokonalých, ktorí príjmuť Božú veľkosť a majestát, Božú ľubov, že by sa skutočne stali dokonalými pre nebesné carstvo. Kristus posredí nás. Chcem si Otce a duši Otce o pomyšlenia naše Orcem. Hospody Vsedržiteľu Bože, Otec našich, molím Ty sa uslyši, pomiluj. Pomiluj nás Bože, po velici milosti Tvojej, molím

beznadež dula deko človek ľubčí, prosím i molím i milí sa dien. Spodobí nás pričastiti sa nebesných tvojich strašných tajn. Si ja sviešťený aj duchovný a trapeze, štistuj sovistuj, ostavlenie hrichov, proštenie so hrišený, v obštení ducha svetáho, na slidie cárstvia nebesná, obdrznovenie, že k tebi neusúdili osuždenie.

Z mŕtvych Christos, istinný Boh náš, molitvami prečistý a svedenia matere, čestného slavného proroka pretečí krestiteľa Joána, sviatek slavných i sechválnych prvoverchovných apostol Petra i Pavla i pročích, i že sviatek otca nášho Joána Zlatoústaho, archiepiskopa Konstantína Hrada, sviatek blažených sviaštenom mučeník Pavla i Vasilia episkopov priaševských i Metodia protojumena Michalovského i vsich sviatech pomilujet i spaset nás, jako bláhy čelový koľúbec. Sviatej Archanhele Michale, ochraňuj nás v boju, buď našem chraniteľom proti zloby i napastiam diavola. Pokierno prosíme, Hospoda Boha, najmu ukáže svoju mic a te vojevodo nebesného bestiresného vojska čerez Božu mic zažeň do pekla satana i druhých bydlech duchiv potresia ponevidiajúť posvíti na zahebeň ľudských duš. Amin. Ktoré sestry, bratia, vyslúchajme si liturgický program a oznamená to týždeň. Dnes o pív druhoj bude večúrňa. Zajtra ponedeľok večer o pív piatoj moleben najsvätejšom pív piatoj aj 10 moleben najsvätejšomu srdcu Isusa Krista, o piatoj sviata liturgia za zdravie Bože blahoslovenia rodine Šmigeľovoj i Bukovičovoj, Martu, Vieru s rodinou, Stana s rodinou, Adriánu s rodinou.

Drahí radioslucháči, Isus Christus, koli hovoril so svojimi učeníkami, mnoho raz motrili na neho, što im im hovoriť. Nerozumeli tom slovám. Za to im hovoril, koli príde vin, duch pravdy, duch potišateľ, bude vás vesti ku celý pravdi, pojasniť vám, pripomiane všetko, što ja vám hovoril. I pred svojim voznesiňom na nebo hovoriť svojim učenikám. Koli im dávať tot nakaz, iďte do celého sveta. Robte mi učeníky zo všetkých národov. Krestite ich i naučte sochraňať ju všetko, što ja vám nakázal. Ale pere tom dodávať, prebuďte v Jerusalimi, poky nebudete vzbrojené silou iz hory. A tak učeníka každý deň schodili sa na molitvách, očekovali obiecaný príchod Svätého Ducha. Neznali, že koli nastane tot deň. I 10 dní tak čekali. I koli minulo tých 10 dní, i nastúpil 50. deň po voskreseniu Hospoda, i 10. po voznesiniu, koli učeníka boli všetko v jedno i molili sa, tohto nastal veľký hukot, jaké by mala zorvati sa, da jaká silná búria. Spustil sa silný vítor. A nad učeníkami pojavili sa ohňané jazyky. Nad každým z nich pojavil sa i všetko naplnil Svätý Duch. A koli ľudia v Jerusalimi i toto, kto poprichodili zo zrýzných krajú sveta, videli, čo deje sa, pozbihovali sa.